0: ayer, Juanito, me dice, no, hombre, no, a mí no me gusta eso en la noche porque luego me da más energía. Y le digo, pues, ándale, claro, otro y otro.
1: Pero, Morris, ahí el que falla eres tú.
0: Gordo, ¿por qué? ¿Cómo sabes?
1: Después de 3 segundos ahí, Morris, ya, por favor.
0: Ah, gordo, si no soy tú, gordo, ya te conocemos.
2: Uno, dos, tres. A Pancho le gusta ordeñar. A Zaida le gusta ordenar. Let me get a number two. Y al Morris le gusta engordar. El Freeway Show.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Después de trapear, a veces siento que los pisos aún no están limpios, pero los pisos de mi hermana siempre están brillosos. Le pregunté por su secreto y me dio el Swiffer Power Mop. Con su líquido poderoso, el Swiffer Power Mop activa miles de microestropajos que limpian 5 veces más profundo. Su cabezal giratorio de 360 grados limpia áreas donde un trapeador tradicional no alcanza, como atrás del inodoro. Ahora los pisos están impecables como los de mi hermana. Trata el Swiffer Power Mop. Te encantará o te devolverán tu dinero.
5: Si el balance de sus tarjetas de crédito está fuera de control y le importa mantener un buen crédito, llame a Consolidated Credit. Si las tasas de interés de sus tarjetas son muy altas, llame a Consolidated Credit. Hemos ayudado a más de 10 millones de personas. Sin destruir su crédito, podemos reducir su interés, reducir sus pagos totales desde un 30 a un 50% y ayudarlo a salir de la deuda rápidamente. Este programa funciona. 800-963-6047. 800-963-6047. Consolidated Credit Solutions, incorporada a 5701 West Sunrise Boulevard, Fort Lauderdale, Florida 33313. Está autorizada por el New York Department of Financial Services y por el DC Department of Financial Regulation. KSCSO 001951, Maryland DM 1492, Oregon DM 80092. Autorizada por el Virginia State Corporation Commission License DC 83. Este servicio puede afectar adversamente el crédito de los individuos. No pagar la deuda puede conllevar a cargos adicionales, financieros o actividades de cobranza de deudas, incluyendo acción legal. No.